nota lejra. Fil-ħames u s-sitt ħsibt li sibt il-paċi, ma ma s-sabandu naj kem jien fraġli. Niltaqgħu nitkellmu naħxu li noqgħod niffantażizza frasi. U mbagħad ngħid bixxix.